Ruben, Miriam Bryant, där du bränt vår bro. En regnfull morgon i juli. Snart slutet av juli faktiskt. 29 idag, onsdag. Hoppas du har en god start på dagen din. Här är det med Jonas som är med vidare. Vi ska till Savage Garden.

med litt svensk musik fra Jakob. Så hoppas jag du har en fin onsdag. Vi ska fortsätta god musik. Så ska vi få en uppdatering på det som sker I nyheten ganska snart. Här är Cameron Whitcomb.

Det är det Ruben som syng för oss onsdags morgon, morgonshowet. Och jag är Jonas. Det är härligt att få vara med dig lite på starten av dagen. Nu ska vi till David Guetta och J-Lo.

Dizzy Murph med sin eksplosive låt som heter Blue Strips. Håper du har en fin onsdagsmorning. Nærmer vi oss klokka 9:30, ser jeg. Vi skal til Simply Red med sin låt Stars.

0: med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Är du usikker på vad du ska göra till UK? Pack weekendbaggen din, hiv dig i bilen och du, halvannen timme senare tar jag emot dig här på Sirdal Høyfjellshotell. Jag lovar dig utsikt, fjälltoppar, vilepuls, sauna, fina rum och bassäng med 32 varmegrader. Om jag måste säga det själv, en dritgod frukost. Allt är inkluderat I prisen. Så för 1690 kronor per natt får du allt detta. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.